0: daghanan na tao tungod sa ilegal na droga.
1: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi og kaugmaon mawagtang?
2: Husto na, undangin na, paglikay sa kinadiling droga.
1: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini,

0: Lulu, nganong kataki ang kaman?
1: Sakas kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
2: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risk.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Nanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong sa lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Mapasalamaton ako, Amahan, nga nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Aning laing adlaw na po di mong gihatagan ni kanamo. Adlaw nga asa kami na po magkapadayon sa pag-alagad kanimo. Og adlaw nga asa na po kami paday makasinati sa iyong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoon ni maong manindot nga kagayunan. Nga sa lahigayon, makahimon na po kami sa pagsunong sa iyong pagkamaayo. Makahimon na po kami sa pagsimba pagdahig kanimo. Labi na karon adlang Domingo. O kauban sa libuang tipaminawa ni mong programa. Buot na mo ituboy, ibayaw ang imong balaang pangalan o Diyos. Buot ka na mo simbahon. Diha sa Espiritu kamatuoran, samtang kay magapaminaw, ni maong programang pinagpalang musika. Huwag sama ka nimo. Ikaw ang Diyos ngay pagkausab. Diyos ka mo kaniadto, karon og sumaabot. Balaan, gamhanan, may gugmaon nga Diyos. Puno sa grasya,

Igsoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. By the way, may buntag diya sa ilan ni kaibigang Marites o balikan Bimbot Astelio diha sa Pangantukan. Matod pa, good morning, Pastor Dan. Loud and clear ka kanunay diri sa Yellow Line FM Pangantukan. Always ming naminaw sa programa. Tagsara makatiks ang mga words of God. Maoy among gabay sa matag-adlaw nga bulaton. This Astelio and family. Glory to God. Salamat may buntag kanyang mga Astelio family diha sa poblasyon na Pangantukan. Pasudan, wa pa magtingog ang Radyo Bandera Kidapawan from Kaibigang Boy. Salamat sa feedback, Igan Boy. Danggit mag-uol kung di na makatingog. Morning, Pasudan. Amping kanunay, Pastor Dan. Salamat kanimo. 8032. Mylene Saplina of Nabaliwa, maimbuntag. Matod pa, blessed morning, Pasudan. Pasalamat, Yudtas. Always sa Ginoo nga nakamatapata karong adlawa o another adlaw na puda iyang gihatag sa atuan. Amen. Salamat din kayo, Igan Mylene Saplina. Kayong tanda, maimbuntag. Kagawad Orlando, maimbuntag kanimo. Mga libuon family, maimbuntag kang Inday o kang Ray Garcia, may punta kanyang tanandiya. Ang balaang pulong sa Diyos, magkaibigan, at pagkabasaon, makita kini sa libro sa Salmo, at kini pamalandungan, magkaibigan, o sa kamataong pulong sa Diyos, at pagkabasaon karon. Gikan versikulo 1 ngadto sa versikulo 11. So, tibuok kapitulo ato pagbasaon karon alang sa atong nubong pamarandong. Ang handom sa usa ka tawo nga makaduol sa Ginoo. Sama sa mananap nga lagsaw nga gidlaw sa tubig sa sapa. Gidlaw usab ako kanimo, O Dios. Gihuaw ako kanimo, O buhi nga Dios. Kanus apaka ako makaadto sa imong templo sa pagatubang kanimo. Adlaw o gabi, grabe ang akong hilak. Nagasigig pangutana ang mga tao kanako. Asa naman ang imong Dios? Masubo ako, inig. Mahinumduman ko nga kaniadto. Gipanguluan ko ang daghang mga tao sa pagadto sa imong templo. Og nagasaulog kami nga may paghugyaw sa kalipay o pagpasalamat kanimo. Nganong mag-uol man ako o mabalaka, kinanglan mo salig ako kanimo o daigon ko ikaw pag-usab. Ikaw ang akong manuluwas o Dios. Nag-uol ako pag-ayo, burg ako, gitabunan sa imo mga balod nga daw naghahaguros nga busay. Busay hunduman ko ikaw, dini sa yuta sa Jordan og Hermon sa bukid sa Misar. Sa adlaw gipakita mo Ginoo ang imong gugma. Busa sa gabi nagaawit ako isip pag-ampo kanimo, O Dios sa akong kinabuhi. O Dios nga akong salipdanan nga bato, moingon ako kanimo nganong gikalimtan mo ako, nganong gikinahanglan pa man nga magsubo ako tungod sa pagdaog-daog sa ako mga kaaway. Damadog mo kang akong kabukugan sa pagbiaybiay nila kanako adlaw-adlaw nga nagaingon. Asa naman ang imong Dios? Nganong mag-uol o mabalak ka man ako? Kinanglan mo salig ako kanimo o daigon ko ikaw pag-usab. Ikaw nga akong manuluwas o Dios. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Dios. Ato ning pamarandungan sulod lamang sa pipila ka mga minutos makigsunan. Dili kalikayan makigsunan matusa ka nato lalaing mga suliran, lalaing kabugaton sa kinabuhi nga atong ginatubang. Dili kalingaya kalikayan igsunan matagusa ka nato lalaing mga pagsulay sa kinabuhi ang atong maangkon. O gatong giingon, kanunay, ang pagsulay,
ato gitawag ka na ang mga hagit sa kinabuhi. Usay ang uban ka nato maghilak dala ang mga pangutana. Tungod at yung mabutang usay nga dili na to masabtan. Mamagani kong hinduman ninyo ng atong wali kani adto bitungod sa kang Marta o kang Maria. Tungod sa pag nitabo silang igsuon nga si Lazaro, miingon silang duwa ngadto kay Jesucristo. Ginoo kong naakapaunta, wala unta mamatay ang akong igsuon. Nga kung atong palahuman ang maong mga pulong nga nagdalag na kong pangutana nga adunay mga pagmahay. Kaya ang pulong nag-iingon, kung nakapaunta, wala unta mamatay ang akong igsuon nga si Lazaro. Implies nga magsusama nag-iingon siya, Ginoo, asa mangka atong panahon nga amo kang gikinahanglan? Where were you when we needed you the most? Magyapon na'y linya sa kantang Footprint in the Sun. Ayon, Ginoo, when I needed you the most, mapon ang panahon ngayon kong gibiyaan. Ogmaw ka na ang naas din ni Igson, asa man ang imong Dios. Kani ko imo pong tanawon ang hitabo sa kinabuhi ni Job. Sa diyang nakasinati siya bukat na pagsulay ang iyang asawa, may dool nga to kaniya ang iyang asawa o miingon, Job, tanawar good na. Tungod sa imo pamalagad sa Dios, kung atong yung sabto pag-ayon magsasama sa nag-ingon siya, asa naman ang Dios ng imong gilagaran? Asa naman siya? Kung ako pa nimo, Job, may pang magpakamatay na lang ka. Tungluwa ang Dios o niya magpakamatay ka. Mamon ni pinaka shortcut sa kaaway nga solusyon igsuon sa problema ang pagpakamatay o subo lang kay ubay-ubay ang namatay tungod sa pagpakamatay. Mamogunay kasagarang gyud ang hungong sa kaaway. Although wa tagawkom ni adtong papakamatay, pero ako mong sultan igsuon pinaka shortcut sa pagsulbar sa problema nga hungong sa kaaway kanang pagpakamatay. So asa man ang imong Dios? Or di ba ka ba kayong Ginoo, asa man ka atong panahon nga ako nga gikinanglan? Mao gyud ni kasagaran nga kanang mga pagmahay nga mga pangutana ngadto sa Dios. Kay ang tinuod na mga butang sa tong kinabuhi nga di gid nato masabtan makigsuonan. Labi na kung adunay mga kalit nga kamatayon, by the way, subo kay pamanandungon nga karong bulan na murag tulo kabuok. Kwan pa, pizza kinsi pa, pizza is pa karon. As of yesterday, igsuon tulo kabuok ang namatay tungod sa disgrasya. Og di lalim igsuon ang bation sa pamilya, kanang kalit nga kamatayon nga buhi nga mugikan pag uli, patay na. Di lalim igsuon nga bation sa minahal, amin sa pamilya, nga kansang minahal sa kaminipana o gumikan sa disgrasya o magkapungutana kita usahay. Ginoo nga no? Nga no? So asa man ang imong Dios? Igsuon kinyang pangutana, gisgutan din ni, I think twice, kadua. Gisgutan. Asa man imong Ginoo? Asa man siya? Usa ka na kong pangutana, kasagaran atong madungog, magkikso, magkaibigan, nga ipangutana, nasa versikulo 3. Adlaw gabi, grabe ang akong hilak. Nagasigig pangutana ang mga tao kanako, asa naman ang imong Dios? Asa naman siya?